0: Las 12 y 20, continuamos en la sintonía de Onda Vasca, la radio que conecta contigo.
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
1: Tres días, tres espacios, un mes para poner la curiosidad en el centro. Jakin Gura Jaialdia, el festival de Kutxa Fundazioa para despertar la curiosidad y transformar nuestra mirada. 5 de junio Beasain, 12 de junio Vergara, 19 de junio Donostia. KutxaFundazioa.eus. Mirar ya no es suficiente. Preguntar es imprescindible. Onda Vasca conecta.